Studio. M.

0: EPP.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalei 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
0: Marketing.

Ženja koje kreće svakog jutra u isto vrijeme na našim frekvencijama. Nadam se da ste se lijepo razbudili, probudili, da ste ovog divnog jutra raspoloženi i spremni za, naravno, one nove zadatke koje nam nosi svaki dan. Tako i ovog dana ćemo mi to zajedno prevazići. Mi ćemo vas eto informisati u onim bitnim informacijama koje su potrebne svako jutro, čisto da onako znate da ste u nekako, kako bih rekla, informisani, ajmo reći tako, u pravo vrijeme. E sad, šta ćemo slušati ovog jutra? Pa moglo bi se malo ovako zaustaviti na ovim pjesmama koje su već tu, jer neko vrijeme smo ih malo nekako i zapostavili, da se to ne bi desilo i da bi oni ljubitelji dobre stare pjesme bili jutro zadovoljni. Ostaćemo naravno pri ovoj muzici bar narednih sat vremena. Za vas koji ne znate, moje ime je Suzana, sa vama sam i danas sve do 15 časova. Želim vam dobro jutro i dobar prijem. Idemo s jednom lijepom pjesmom jutros, na samom početku, evo Miroslava Ilića sa njegovom pjesmom. Da se probudimo kao i ovo njegovo srce u pjesmi.

0: za putnike, za vozače, za vas koji se pripremate na put negdje, evo i one bitne informacije za ovo jutro. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija nesmetano, a uslovi za vožnju su povoljni. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozače pozivamo da na ovim mjestima vode računa i da obrate pažnju i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Počeli su i radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače jednostavno da imaju malo više strpljenja. Na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: EPP.
1: Sednici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelićka jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
4: Marketing.

U protekle 24 časa u porodilištima Srpske rođeno je 25 beba. Banja Lučani su imali mnogo posla, tačnije babice u porodilištu, jer je tamo rođeno 12 beba. U Foči su rođene 3 bebe. Po dvije bebe rođene su u Doboju, Zvorniku i Trebinju. Jedna beba rođena je u Gradišci, Bijeljini, Nevesinju i Istočnom Sarajevu. 12 beba u Banja Luci, a u protekla 24 časa rođeno je 25 beba. Eto, svakog sata imali smo po tu jednu bebicu, što eto tako i lijepa informacija. Nije baš da je bio baby boom, ali dobro je i ovako.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Dragi moji horoskopoljubci, evo onog dnevnog horoskopa i za danas. Pravo je vrijeme da se lijepo smjestite i da saslušate i vaš dnevni horoskop. Ovan, vjerovatno ćete osjećati da vam ništa ne ide od ruke ili da morate uložiti ogromnu količinu energije čak i za najsitnije obaveze. Možete biti zbunjeni, dekoncentrisani, susreti kontakt sa emotivnim partnerom donosi vam pojačanu nježnost i osjetljivost. Bik, u ovom danu očekujte veću fokusiranost na poslovni segment, ali i bolje mogućnosti za zaradu. U emotivnom segmentu probudit će se veća želja za provodom i kontakt sa društvom. Partner vas zbunjuje svojim promjenjivim ponašanjima. Blizanci, moguće je da ste odjednom dobili više obaveze sa vrlo kratkim rokovima za ispunjenje. U emotivnom segmentu vrlo interesantni kontakti sa suprotnim polom, jake mogućnosti za flertovanje i neka nova poznanstva. Rak, možda vam ne odgovara atmosfera u radnom okruženju, ali ćete uspjeti dosta dobro da se snađete u nekim iznenadnim situacijama. Mogućnost za manje novčane prilive, razumijevanje i korektan odnos sa voljenom osobom i jačanje strasti. Lav, lako će neke situacije izgledati kao komplikovane i teško rješive, uspjećete da ih okrenete u svoju korist. Ušli ste u period kada ćete vidjeti više financijske koristi od partnerstva i saradnji, neobičajno pažljivo ponašanje od strane voljene osobe. Djevica, ako je u prethodnim danima bilo problema ili nesuglasica, danas ćete uspjeti da ih razriješite i objasnite se. Neočekivani novčani priliv u kontaktu sa voljenom osobom, nemojte biti toliko nervozni i napeti, usmjerite ovu pojačanu energiju na strast. Nakon djevica tu su i vage. Očekujte dan olakšanih okolnosti u poslovnim, ali i u emotivnom segmentu. Osjećat ćete se kao da ste neki veliki teret skinuli sa leđa. Iako će vam prijati razgovori sa ljudima sa kojima dolazite u kontakt, rasterećeniji ste nego inače. Skorpija, pozitivna iznenađenja, moguće je da neočekivano iz vedra neba dobijete poslovnu ponudu. Također sreća po pitanju financija. Flirt sa osobom sa kojom poslovno sarađujete se pojačava, mogućnost konkretnijeg dogovora o susretu. Strelac, budite zadovoljni jer se vaši planovi odvijaju dobro. Potrudite se da uspjeh dodatno pojačate time što ćete se maksimalno aktivirati po pitanju komunikacije i dogovora. Novi emotivni interes, mogućnost za poznanstvo i ulazak zanimljive osobe u vaš život. Jarac, odlični kontakti sa saradnicima i partnerima. Vrijeme je da pokrenete poslovne priče koje vas interesuju. Vrlo rado ćete posvetiti sve svoje vrijeme voljenoj osobi. Potrebno vam je da se osjetite sigurno i voljeno. Vodolija, danas očekujte bitne dogovore, vrlo ozbiljno shvatate ponude koje vam dolaze, mogućnosti i za ugovaranje dodatnih poslovnih angažmana. U emotivnom segmentu miran dan sa voljenom osobom, osjećate da su neke oluje iza vas. I na kraju to su naše drage ribice, velika posvećenost poslovnom segmentu, ali i lakše prilike za rješavanje pitanja i situacija koje vas muče. Uložit ćete veliku energiju i pokretanje projekata koji su vam bitni. U emotivnom segmentu preuzimate inicijativu, pozovite simpatiju i ugovorite susret.

0: Blok reklama.
1: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić, gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.

Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 00 4915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obaveštavamo korisnike distributivne mreže da su dana 15.5. tekuće godine u vremenu od 9 do 17 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sljedećim lokacijama. Kompletno područje Blatnice, koje se napaja sa trafo područja Vučija planina, Trivunci 2, Grgići, Brić, Podjezera, Razmjena, Federacija Bosne i Hercegovine, Javorje, Orid 2, Jezera, Crna rijeka, Kamenica, Slatina, Rajševa, Komušina, Mljekara Natura Vita, Grahište, Tomići, Komušina, Tutnjevac, Ćelići, Mladikovine, Uzvinska Bagići, Milan Polje 2, Rudnik Blatnica, Blatnica Centar, Milan Polje, Crkvena, Gotovci, Klječani, Berača, Stankovići, Očauš Gornji, Vrela Očauš, Mihajlovac, Mladikovine 1, Bučje, Gabe škola, Bučje Gabe Panje, Okrugla, Petkovići, Blatnica, Vidare, Raskršće, Trivunci, Paline, Ugodnovići, Prijemet, Cvići, Blatnica, Kuzmani Gornji, Stevanovići, Jovića, Luke, Žeželja, Tomići, Blatnica, Podjezera, Žiraja, Kobilja, Šborice, Jasenica, Vidovići, Blatnica, Suhopolje, Selimani, Podkondžilo, Klarići, Vlaulje, Komušina, Stjepići, Gaše, Kamenolom, Trafostanica 35/10 KV Blatnica Trafo 1, Trafostanica 35/10 KV Blatnica Trafo 2, 25 MVA Trafostanica 35/10 Blatnica Kućni Trafo, Podjezera Primopredaja. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualno na oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost. New Cold Metal Construction vam nudi priliku da gradite karijeru u Americi, prilika za plant inženjera, upravnik proizvodnje. Rad u Americi donosi više od posla, donosi međunarodno iskustvo, rad na ozbiljnim projektima, vrlo konkurentnu zaradu i priliku da profesionalno napreduješ u dinamičnom okruženju. Ostvaruješ jako kompetentnu zaradu i beneficije, radiš na velikim projektima u profesionalnom okruženju, otvaraš sebi jasne mogućnosti za dugoročno napredovanje. Ovdje ne dobijaš samo posao, ovdje gradiš karijeru. New Cold Metal Construction raspisuje konkurs za plant inženjer, upravnik proizvodnje i jedan izvršilac. Vaši radni zadaci: dnevna koordinacija u segmentu pripreme za dnevne i sedmične sastanke, prikupljanje i priprema dnevnih izvještaja utroška radnih sati po projektima, koordinacija sa tehničkim uredom proizvodnje u segmentu projekta neusklađenosti i analiza propisanih tehnoloških vremena izrade po operacijama, koordinacija, nadzor i usklađivanje radnih zadataka u skladu s planom proizvodnje, evidencija ostvarenih proizvodnih rezultata, predlaže unapređenja i optimizaciju proizvodnog procesa. Tražimo kandidate sa visokom stručnom spremom tehničkog smjera, poznavanje engleskog jezika eliminatorno, 5 godina iskustva rada na istim ili sličnim poslovima, poželjno iskustvo u vođenju i upravljanju ljudskim resursima,

0: plaćeni troškovi prijevoza i smještaja na terenu, dugoročnu saradnju i mogućnost napredovanja. Prijava je jednostavna. Pošaljite vaš CV na jobs@ncmc.ba, plant inženjer, upravnik proizvodnje, ili na Viber broj +387 63 802 6446 ili lično u preduzeće New Cold Metal Construction, Jastrebovi 29, Usora.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi Marinci je potreban brentista i dva pomoćna radnika za rad na pilani. Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 066 357 271. Pilani Efekt d.o. Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani. Uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065 325 740.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: blok reklama. A čini mi se, čini. Ne, ne, ne čini vam se. Magla Band stiže u Teslić. Da je ne okne. 13. juna, restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Raspadam se, ne znam gde si. Tu smo, u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065 964 675. Samo je drugove,
1: pojite stolove. Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
2: Marketing.

Mislim da ovo trenutno najbolja pjesma koja može da se desi na našoj listi. Toliko je fantastična, ne prosto nevjerovatno. Aco Pejović i njegova najnovija pjesma.

I evo jedne ribolovačke pričice. E, ovako se riba lovi. Džinovska tuna ne lovi se svaki dan. Istina, nisu rijetke ove vrste u crnogorskom podmorju, ali tuna od 82 kilograma bez sumnje je kapitalni primjerak o kojem ovih dana priča ribarska zajednica, ali i oni manje stručni zaprepašćeni veličinom prave morske grdosije. Iza ulova plave ribe teške 82 kilograma krije se vještina jednog Podgorčanina Dušana Vukčevića. Inače, on je reprezentativac Crne Gore u podvodnom ribolovu. Ulov života, tako mi to kažemo, kapitalna riba, opasna, a pod tim mislim na ribu koja je opasna za lov jer je mnogo jaka. Susret sa njegovom tunom desio se na dubini od 12,5 metara. I sad ovako, kad pogledam ovu sliku ispred sebe, zaista, pa ta tuna je veća od njega. Ribolovac je manji od svog ulova.

I već pola mjeseca smo prepolovili i ovaj maj, a i pred samim smo vikendom, pa vrijeme koje nas za vikend očekuje je nestabilno, svježije i kišovito. Dakle, nije baš idealno, ni sjajno, ni bajno. U subotu 16. maja maksimalna temperatura vazduha do 23, a u nedjelju do 18. Desit će se taj jedan pad temperature tokom vikenda. Nestabilno i svježije vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu, lokalno obilnije padavine, jednostavno će se desiti u subotu. Na jugu su moguće i nešto jače nepogode. A u nedjelju preovladavaće oblačno, povremeno sa slabom kišom, češćom u prvom dijelu dana, dok će u drugom dijelu dana padavine prestati na zapadu i severu, ali dolazi do pada temperature. Za ponedjeljak ništa novo, sve po starom. Promjenjivo oblačno, sunčane periode možemo doživjeti povremeno, ali slaba kiša i temperature opet tu negdje oko 20 stepeni. Ukoliko ste nešto planirali ovog vikenda, sve će to lijepo da padne u vodu, osim ako nećete negdje u nekakav lijepi zatvoren prostor, pa ćemo onda moći reći da ta kiša ima možda neke svoje čari. A sad i ona informacija sa graničnih prelaza, jedna mala kratka informacija: na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina pojačana frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Počeli su i ti radovi na obnovi magistralnog puta, poznat kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa eto i apel na vozače da budu itekako strpljivi.

Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Firmi SIG DO iz Jastrebarskog Republika Hrvatska potreban veći broj građevinskih radnika, keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 € do 4.000 €. Ostale informacije na broj telefona 0 0385 92 432 8130 na Viber ili WhatsApp. Restoranu Nova Una Teslić potreban je kuhar. Radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Svaka nedjelja je slobodna. Radno iskustvo je poželjno, no nije neophodno. Kontakt telefon za ostale informacije 065 068 870. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 15.5. tekuće godine u vremenu od 9 do 17 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sljedećim lokacijama. Kompletno područje Blatnice, koje se napaja sa trafo područja Vučija planina, Tribunci 2, Grgići, Brić, Podjezera razmjena, Federacija Bosne i Hercegovine, Javorje, Orid 2, Jezera, Crna rijeka, Kamenica, Slatina, Rajševa, Komušina, Mljekara Natura Vita, Grahište, Tomići, Komušina, Tutnjevac, Ćelići, Mladikovine, Uzvinska Bagići, Milan Polje 2, Rudnik Blatnica, Blatnica Centar, Milan Polje, Crkvena, Gotovci, Klječani, Berača, Stankovići, Očauš Gornji, Vrela Očauš, Mihajlovac, Mladikovine 1, Bučje, Gabe škola, Bučje, Gabe panje, Okrugla, Petkovići, Blatnica, Vidare, Raskršće, Trivunci, Paline, Ugodnovići, Prijemet, Cvići, Blatnica, Kuzmani Gornji, Stevanovići, Jovića, Luke, Žeželja, Tomići, Blatnica, Podjezera, Žiraja, Kobilja, Šborice, Jasenica, Vidovići, Blatnica, Suhopolje, Selimani, Podkonđilo, Klarići, Vlaulje, Komušina, Stjepići, Gaše, Kamenolom, Trafostanica 35/10 KV Blatnica Trafo 1, Trafostanica 35/10 KV Blatnica Trafo 2, 25 MVA Trafostanica 35/10 Blatnica Kućni Trafo, Podjezera Primopredaja. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualno oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost. New Cold Metal Construction vam nudi priliku da gradite karijeru u Americi. Prilika za plant inženjera, upravnik proizvodnje. Rad u Americi donosi više od posla, donosi međunarodno iskustvo, rad na ozbiljnim projektima, vrlo konkurentnu zaradu i priliku da profesionalno napreduješ u dinamičnom okruženju. Ostvaruješ jako kompetentnu zaradu i beneficije. Radiš na velikim projektima u profesionalnom okruženju. Otvaraš sebi jasne mogućnosti za dugoročno napredovanje.
zanimanje. Ovdje ne dobijaš samo posao, ovdje gradiš karijeru. New Cold Metal Construction raspisuje konkurs za plant inženjer, upravnik proizvodnje i jedan izvršilac. Vaši radni zadaci. Dnevna koordinacija u segmentu pripreme za dnevne i sedmične sastanke. Prikupljanje i pripremna dnevnih izvještaja utroška radnih sati po projektima. Koordinacija sa tehničkim uredom proizvodnje u segmentu projekta neusklađenosti i analiza propisanih tehnoloških vremena izrade po operacijama. Koordinacija, nadzor i usklađivanje radnih zadataka u skladu s planom proizvodnje. Evidencija ostvarenih proizvodnih rezultata. Predlaže unapređenja i optimizaciju proizvodnog procesa. Tražimo kandidate sa visokom stručnom spremom tehničkog smjera. Poznavanje engleskog jezika eliminatorno. 5 godina iskustva rada na istim ili sličnim poslovima. Poželjno iskustvo u vođenju i upravljanju ljudskim

0: zaismio što je na terenu, dugoročnu saradnju i mogućnost napredovanja. Prijava je jednostavna. Pošaljite vaš CV na jobs@ncmc.ba, plant inženjer, upravnik proizvodnje, ili na Viber broj +387 63 802 6446 ili lično u preduzeće New Cold Metal Construction, Jastrebovi 29, Usora.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi Marinci potreban brentista i dva pomoćna radnika za rad na pilani. Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 066 357 271. Pilani Efekt d.o.o. Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani. Uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065 325 740.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Firmi SIG d.o. iz Jastrebarskog, Republika Hrvatska, potreban veći broj građevinskih radnika. Keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 € do 4.000 €. Ostale informacije na broj telefona 0 0 3 8 5 9 2 4 3 2 8 1 3 0, na Viber ili WhatsApp. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Evo malo opet astrologije. Postoje periodi kada imate osjećaj da se sve nekako raspada, baš onda kada ste dali posljednji atom vaše snage. Kao da vas život testira do granice izdržljivosti i svaki novi dan donosi još jedan razlog za umor, za još jednu sumnju, za povlačenje u sebe od drugih i tako dalje. Međutim, astrologija tvrdi da upravo sada počinje veliki trogodišnji ciklus koji za neke znakove briše godine emotivnog haosa, neuspjeha i unutrašnjih lomova. Pa, to su sljedeća tri znaka koje mogu konačno očekivati da će im malo u životu svanuti: rakovi, djevice i vodolije. Za rakove se posebno očekuje jedan preokret na ljubavnom i poslovnom planu. Neki će konačno ući u takav odnos koji ne traži stalno dokazivanje i stalnu borbu. A za djevice, ovo je period u kojem prestaju da traže potvrdu od ljudi koji ih nikada nisu dovoljno cijenili. Jednostavno, mnoge djevice tokom naredne tri godine prvi put osjetit će kako izgleda život bez stalnog grča u stomaku i kako život može biti savršen. E pa, drage moje vodolije, i mi smo evo došli na red. Ono što je do juče djelovalo nedostižno, sada počinje da dobija jedan konkretan oblik. Period nas uči jednoj važnoj stvari, da ne trošimo energiju na ljude koji nas sputavaju, već na ono što zaista nas pokreće i inspiriše. Eto, tako da rakovi, djevice, vodolije mogu konačno da odahnu. Vidjet ćemo da li tu ima istine ili nemam. Ajde, nada posljednja umire. 12 časova i 56 minuta. Prolazi ovo vrijeme prosto nevjerovatnom brzinom. A ovo je jedna fantastična pjesma: Dva ludaka i Breskvica.

Vrijeme je za jednu neobičnu priču. Lawrence Watkins ima 2253 srednja imena, što znači da drži neobičan rekord sa čak 2253 jedinstvene riječi koje čine zapravo njegovo srednje ime. Svoje srednje ime, najduže na svijetu, nosi od marta 1990. godine kada je odlučio da ga legalno i promijeni. Tako Lorenzu da izgovori svoje puno ime i prezime treba više od sat vremena da sve iščita. Dakle, kad vam se pruži ruku i predstavlja, onda planirajte sat vremena da slušate kako se čovjek zove. I nije iznenađujuće što ga je morao pročitati sa papira, pa čak ni posle svih tih godina nije uspio da zapamti svoje srednje ime. Neka Lorenzova srednja imena ni on sam ne zna pravilno da izgovori, jer neka su staroengleska, neka su latinska, a neka čak i biblijska. Zbog čega? Zbog toga što je Lorenz eto tako zamislio sebe na sceni Guinnessove knjige rekorda. Od uvijek su me fascinirali neobični rekordi koji su neki ljudi pokušavali da obore i zaista sam želio da budem upravo dio te scene. I naravno da jeste. Okružni sud je prihvatio njegov zahtjev, ali ga je odbio generalni registar. Nije odustao i iznio je svoj slučaj Visokom sudu na Novom Zelandu, gdje je utvrdio da mu treba dozvoliti da promijeni ime kako želi i da, naravno, izvještava Guinnessova knjiga rekorda. Nedugo nakon toga promijenili su dva zakona koje bi spriječili druge ljude da urade nešto slično u budućnosti. Da, čovjek se predstavlja sat vremena da bi izgovorio svoje puno ime i svoje prezime.

0: Pepe. Accendi i messaggi. Ne, ne, ne čini vam se. Magla Band stiže u Teslić. Da je ne okne. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Raspadam se, ne znam gde si. Tu smo u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto 065 964 675. Samo je drugo.
1: Ovog vikenda u Kork marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneći vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Korku ima smisla.
0: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9,45, ženski šorc 11,95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34,95, stolica ležaljka s jastukom 59,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.

Stare novčanice koje nemaju mikrooptičku zaštitnu nit u apoenima od 10, 20, 50 i 100 konvertibilnih maraka od sad se mogu zamijeniti u kancelarijama Centralne banke Bosne i Hercegovine u Sarajevu i Banja Luci. Riječ je o novčanicama na kojima je navedena godina proizvodnje od 1998. do 2009. Za zamjenu je potrebno ponijeti važeći lični dokument radi identifikacije, a ovlaštena osoba će provjeriti ispravnost novčanice i ukoliko su ispunjeni propisani uslovi, izvršiti njenu zamjenu.

Reci.

0: Studio M.
1: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
2: Firma Euroskele DO Vukovo 415 Tešanj izdvaja iz ponude. Sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom, stezače, ograde sa strane, učvršćivače, stope i tako dalje. Aluminijske i podsinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i sl. Posjetite nas na adresi Vukovo 415 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Firmi SIG DO iz Jastrebarskog, Republika Hrvatska, potreban veći broj građevinskih radnika. Keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 € do 4.000 €. Ostale informacije na broj telefona 0385 92 432 8130 na Viber ili WhatsApp. Restoranu Nova Una Teslić potreban je kuhar. Radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Svaka nedjelja je slobodna. Radno iskustvo je poželjno, no nije neophodno. Kontakt telefon za ostale informacije 065 068 870. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 15.5. tekuće godine u vremenu od 9 do 17 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sljedećim lokacijama. Kompletno područje Blatnice, koje se napaja sa trafo područja Vučija planina, Trivunci 2, Grgići, Brić, Podjezera razmjena, Federacija Bosne i Hercegovine, Javorje, Orid 2, Jezera, Crna rijeka, Kamenica, Slatina, Rajševa, Komušina, Mljekara Natura Vita, Grahište, Tomići, Komušina, Tutnjevac, Ćelići, Mladikovine, Uzvinska Bagići, Milan Polje 2, Rudnik Blatnica, Blatnica Centar, Milan Polje, Crkvena, Gotovci, Klječani, Berača, Stankovići, Očauš Gornji, Vrela Očauš, Mihajlovac, Mladikovine 1, Bučje, Gabe škola, Bučje, Gabe panje, Okrugla, Petkovići, Blatnica, Vidare, Raskršće, Trivunci, Paline, Ugodnovići, Prijemet, Cvići, Blatnica, Kuzmani Gornji, Stevanovići, Jovića, Luke, Žeželja, Tomići, Blatnica, Podjezera, Žiraja, Kobilja, Šborice, Jasenica, Vidovići, Blatnica, Suhopolje, Selimani, Podkonđilo, Klarići, Vlaulje, Komušina, Stjepići, Gaše, Kamenolom, Trafostanica 35/10 KV Blatnica Trafo 1, Trafostanica 35/10 KV Blatnica Trafo 2, 25 MVA Trafostanica 35/10 Blatnica Kućni Trafo, Podjezera Primopredaja. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualno na oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost. New Cold Metal Construction vam nudi priliku da gradite karijeru u Americi, prilika za plant inženjera, upravnik proizvodnje. Rad u Americi donosi više od posla, donosi međunarodno iskustvo, rad na ozbiljnim projektima, vrlo konkurentnu zaradu i priliku da profesionalno napreduješ u dinamičnom okruženju. Ostvaruješ jako kompetentnu zaradu i beneficije, radiš na velikim projektima u profesionalnom okruženju, otvaraš sebi jasne mogućnosti za dugoročno napredovanje. obrazovanje. Ovdje ne dobijaš samo posao, ovdje gradiš karijeru. New Cold Metal Construction raspisuje konkurs za plant inženjer, upravnik proizvodnje i jedan izvršilac. Vaši radni zadaci. Dnevna koordinacija u segmentu pripreme za dnevne i sedmične sastanke. Prikupljanje i pripremna dnevnih izvještaja utroška radnih sati po projektima. Koordinacija sa tehničkim uredom proizvodnje u segmentu projekta neusklađenosti i analiza propisanih tehnoloških vremena izrade po operacijama. Koordinacija, nadzor i usklađivanje radnih zadataka u skladu s planom proizvodnje. Evidencija ostvarenih proizvodnih rezultata. Predlaže unapređenja i optimizaciju proizvodnog procesa. Tražimo kandidate sa visokom stručnom spremom tehničkog smjera. Poznavanje engleskog jezika eliminatorno. 5 godina iskustva rada na istim ili sličnim poslovima. Poželjno iskustvo u vođenju i upravljanju ljudskim resursima. Spremno za rad na terenu Dallas, Amerika. Nudimo rad uz obuku i stručno usavršavanje 12 mjeseci u sjedištu u Usori, Bosna i Hercegovina. Prijava u američku kompaniju nakon obuke. Stimulativna zarada i konkurentan paket beneficija po američkim standardima. Plaćeni troškovi prijevoza i smještaja na terenu. Dugoročnu saradnju i mogućnost napredovanja. Prijava je jednostavna. Pošaljite vaš CV na jobs@ncmc.ba, plant inženjer, upravnik proizvodnje ili na Viber broj +387 63 802 646 ili lično u preduzeće New Cold Metal Construction, Jastrebovi 29, Usora.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 m2 sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću.

0: Iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Firmi Marinci potreban brentista i dva pomoćna radnika za rad na pilani. Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 066-357-271. Pilani Efekt d.o.o. Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani. Uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065-325-740.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: poznata pjevačica Elma Sinanović, a i njena koleginica pjevačica Milica Pavlović bile su u centru drame oko pjesme Tango, ali i dalje nije poznato šta se tu tačno desilo. Elma je gostovala, naravno, kod Ognjena Amidžića u emisiji, gdje se dotakla upravo te teme, ali je ipak ostala misteriozna ko je glavni krivac. Da li su krađa i otimača na pjesama dobro ili nisu, ona meni nije ukrala pjesmu, nego mi je otela. Za to nekako nije isto. Ipak ne mogu ni da kažem ni to direktno da je ona, ali eto, pjesma nije moja, na kraju je tu pjesmu otpjevala Milica Pavlović. Da li je pjesma od Elme ili od Milice, čija li je, ne znam, mi je imamo ovdje pod pjesmom Milice Pavlović i upravo ćemo je sad lijepo i poslušati da vidimo da li je vrijedna ta pjesma toliko drame na estradnom nebu.
1: Balkanija!

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: Marketing.

0: EPP. A čini mi se, čini. Ne, ne, ne čini vam se. Magla Band stiže u Teslić. Onda je ne okne. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Raspadam se, ne. Smo u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto 065 964 675. Samo je drugove, pojite
1: stolove. Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorts 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.

0: slušamo reklame. Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99. Juneća plečka bez kosti kilogram 20,95. Juneće vrat bez kosti kilogram 20,95. Šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Studija M.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Firmi SIG DO iz Jastrebarskog, Republika Hrvatska, potreban veći broj građevinskih radnika. Keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 eura do 4.000 eura. Ostale informacije na broj telefona 0 0 3 8 5 9 2 4 3 2 8 1 3 0, na Viber ili WhatsApp.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi Marinci potreban brentista i dva pomoćna radnika za rad na pilani. Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 066 357 271. Pilani Efekt d.o. Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani. Uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065 325 740.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev. Ne čini vam se, Magla Band stiže u Teslić. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065 964 675. Samo je drugove, pojite stolove. Marketing.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja. Nova drvena oplata za šalovanje italijanska i austrijska 21 i 27 mm. Nova crna vodonepropusna oplata 9, 12, 15, 18 i 21 mm. Nove grede i tregeri H20 različitih dužina sa plastičnom zaštitom sa obe strane. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane i aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, aluminijske rampe i penjalice, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i ostalo. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Firmi SIG DO iz Jastrebarskog, Republika Hrvatska, potreban veći broj građevinskih radnika. Keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 € do 4.000 €. Ostale informacije na broj telefona 0 0 385 92 432 8130 na Viber ili WhatsApp. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 15.5. tekuće godine u vremenu od 9 do 17 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sljedećim lokacijama. Kompletno područje Blatnice, koje se napaja sa trafo područja Vučija planina, Tribunci 2, Grgići, Brić, Podjezera razmjena, Federacija Bosne i Hercegovine, Javorje, Orid 2, Jezera, Crna rijeka, Kamenica, Slatina, Rajševa, Komušina, Mljekara Natura Vita, Grahište, Tomići, Komušina, Tutnjevac, Ćelići, Mladikovine, Uzvinska Bagići, Milan Polje 2, Rudnik Blatnica, Blatnica Centar, Milan Polje, Crkvena, Gotovci, Klječani, Berača, Stankovići, Očauš Gornji, Vrela Očauš, Mihajlovac, Mladikovine 1, Bučje, Gabe škola, Bučje, Gabe panje, Okrugla, Petkovići, Blatnica, Vidare, Raskršće, Trivunci, Paline, Ugodnovići, Prijemet, Cvići, Blatnica, Kuzmani Gornji, Stevanovići, Jovića, Luke, Žeželja, Tomići, Blatnica, Podjezera, Žiraja, Kobilja, Šborice, Jasenica, Vidovići, Blatnica, Suhopolje, Selimani, Podkondžilo, Klarići, Vlaulje, Komušina, Stjepići, Gaše, Kamenolom, Trafostanica 35/10 KV Blatnica Trafo 1, Trafostanica 35/10 KV Blatnica Trafo 2, 25 MVA Trafostanica 35/10 Blatnica Kućni Trafo, Podjezera Primopredaja. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualno oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost. New Cold Metal Construction vam nudi priliku da gradite karijeru u Americi, prilika za plant inženjera, upravnik proizvodnje. Rad u Americi donosi više od posla, donosi međunarodno iskustvo, rad na ozbiljnim projektima, vrlo konkurentnu zaradu i priliku da profesionalno napreduješ u dinamičnom okruženju. Ostvaruješ jako kompetentnu zaradu i beneficije, radiš na velikim projektima u profesionalnom okruženju, otvaraš sebi jasne mogućnosti za dugoročno napredovanje. Ovdje ne dobijaš samo posao, ovdje gradiš karijeru. New Cold Metal Construction raspisuje konkurs za plant inženjer, upravnik proizvodnje i jedan izvršilac. Vaši radni zadaci: dnevna koordinacija u segmentu pripreme za dnevne i sedmične sastanke, prikupljanje i priprema dnevnih izvještaja utroška radnih sati po projektima, koordinacija sa tehničkim uredom proizvodnje u segmentu projekta neusklađenosti i analiza propisanih tehnoloških vremena izrade po operacijama, koordinacija, nadzor i usklađivanje radnih zadataka u skladu s planom proizvodnje, evidencija ostvarenih proizvodnih rezultata, predlaže unapređenja i optimizaciju proizvodnog procesa, tražimo kandidate sa visokom stručnom spremom tehničkog smjera, poznavanje engleskog jezika eliminatorno, 5 godina iskustva rada na istim ili sličnim poslovima, poželjno iskustvo u vođenju i upravljanju ljudskim resursima, spremno za rad na terenu Dallas, Amerika. Nudimo rad uz obuku i stručno usavršavanje 12 mjeseci u sjedištu u Usori, Bosna i Hercegovina. Prijava u američku kompaniju nakon obuke, stimulativna zarada i konkurentan paket beneficija po američkim standardima, plaćeni troškovi prijevoza i smještaja na terenu, dugoročnu saradnju i mogućnost napredovanja. Prijava je jednostavna. Pošaljite vaš CV na jobs@ncmc.ba, plant inženjer upravnik proizvodnje, ili na Viber broj +387 63 802 6446 ili lično u preduzeće New Cold Metal Construction, Jastrebovi 29, Usora.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi Marinci potreban brentista i 2 pomoćna radnika za rad na pilani. Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 066 357 271. Pilani Efekt d.o. Gornji Teslić, potrebna 2 radnika za rad na pilani. Uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065 325 740.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1400

0: telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

100 Metern rechts abbiegen. In 40 Metern rechts abbiegen.

Studio M.